Rasulih wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatih.